cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM. He did it.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Amales, amales, soy yo.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, P plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. După cum mai toată lumea știe, Barcelona este unul dintre cele mai în vogă orașe europene, însă cei care decid să pornească într-o călătorie singuri în acest oraș pot rămâne flămânzi, fiindcă restaurantele au adoptat reguli drastice. Restaurantele din Barcelona au început să-i refuze pe cei care doresc să ia masa singuri, invocând diverse pretexte. Descoperirea neobișnuită a fost realizată de un reporter al ziarului spaniol El País, care s-a confruntat cu mai multe refuzuri. Reporterul a încercat să cineze la mai multe restaurante, însă fără succes. S-a confruntat cu 3 refuzuri, ospătarii spunându-i că toate mesele sunt ocupate, deși multe dintre acestea erau goale. Într-un final, reporterul a dat peste un chelner care i-a îngăduit să ocupe singur o masă, însă i-a transmis că trebuie să termine de mâncat în 20 de minute. Decizia de a adopta această regulă are la bază considerente financiare. Grupurile sunt mai susceptibile de a cheltui mai mulți bani decât turiștii care vin să ia masa singuri. Este o situație frustrantă și tot mai des întâlnită în centrul orașului Barcelona. Fenomenul care a început să capete amploare anul trecut se bazează pe o logică pur comercială, dar destul de dură pentru călătorul solo, anume profitul per scaun. Este o schimbare majoră de paradigmă pentru un oraș care trăiește din turism, dar se pare că presiunea economică și fluxul masiv de vizitatori au forțat restaurantele să prioritizeze volumul în detrimentul ospitalității tradiționale.
1: 91.7 FM. Hi, this is Calvin Harris.
2: Hello, I'm Sam Smith.
1: And you're listening to my station,
3: Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Mergem mai departe în emisiunea noastră și aflăm ce spun psihologii despre oamenii care preferă singurătatea în locul unei vieți sociale intense. Deși acest lucru ni se poate părea un semn de izolare, realitatea este că e vorba de o practică care aduce beneficii importante, deoarece ajută la gândirea mai clară și stimulează creativitatea printre altele. Din punct de vedere psihologic, acestea sunt momente care rafinează prioritățile și reînnoiesc energia, permițând îmbunătățirea calității relațiilor, deoarece concentrează mai mult atenția asupra lucrurilor care contează cu adevărat. În primul rând, alegerea singurătății este o modalitate bună de a stabili limite clare și de a preveni epuizarea. Datorită acestor momente petrecute cu sine, nevoile reale sunt reorientate, îmbunătățind aspecte precum capacitatea de concentrare. Pe de altă parte, un lucru evident este că aceste persoane demonstrează o independență emoțională mai mare decât restul. Pentru ele, valoarea personală nu e legată de capacitatea de interacțiune socială, astfel încât atunci când apar momente de suișuri sau coborâșuri, sunt capabile să le analizeze și să le controleze singure. Cei care se simt confortabil în singurătate tind să fie foarte selectivi în ceea ce privește relațiile. De aceea e obișnuit ca aceștia să aibă puțin prieteni, dar de o calitate deosebită, în loc de un cerc foarte extins de prieteni. Deși unele persoane consideră că avea 2 sau 3 prieteni apropiați este un semn rău, nu trebuie să fie întotdeauna așa. De multe ori, influențați mai nou și de rețelele sociale, simțim că a fi înconjurat de multe persoane este un indicator al faptului că ești o persoană mai bună sau mai sociabilă. Cu toate astea, experții subliniază că o persoană poate fi mereu înconjurată de alții, dar în adâncul sufletului se simte foarte singură.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Continuăm în emisiunea noastră și ne uităm pe site-ul Euronews, acolo unde găsim o informație destul de interesantă. Este vorba de un studiu care sugerează că mâncarea furată din farfuria altcuiva nu este doar un obiect enervant, ci și unul care oferă o satisfacție mai mare, explicată prin mecanisme psihologice legate de risc și interdicție. Cercetarea a fost realizată de specialiști de la Russian Medical Academy pe 120 de participanți în situații diferite legate de consumul de cartofi prăjiți în cazul de față. Scenariul este familiar pentru mulți. Cineva spune că nu vrea cartofi, dar ajunge să guste doar unul, apoi încă unul, până când porția dispare aproape complet. Studiul a încercat, ei bine, să înțeleagă de ce această tentație persistă. Participanții au primit aceeași porție de cartofi în mai multe contexte. Serviți direct, oferiți de altcineva sau furați, în ghilimele, în mod discret de la ceilalți, inclusiv în situații cu risc ridicat de a fi prinși. Rezultatele, ei bine, au fost clare, cartofii furați au fost evaluați drept cei mai gustoși. În unele cazuri, aceștia au primit scoruri cu până la 40% mai mari pentru aromă, textură și savoare, comparativ cu cei consumați în mod obișnuit. Mai mult, cu cât riscul de a fi prins era mai mare, cu atât plăcerea resimțită creștea. Participanții au asociat experiența cu o combinație de emoție și vină care amplifica senzația de satisfacție. Specialiștii explică fenomenul prin două concepte cheie: efectul fructului interzis și mentalitatea de raritate. Atunci când ceva pare interzis sau limitat, devine automat mai valoros și mai dorit. În același timp, ideea că resursa, în acest caz cartofii, nu este complet accesibilă, poate activa comportamente impulsive și mai ales competitive. Autorii studiului mai spun că rezultatele contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care mici abateri cotidiene activează mecanismele de recompensă din creier. Chiar dacă descoperirea nu va opri fenomenul, ea oferă o explicație științifică pentru un comportament comun. Iar pentru unii, o scuză perfectă data viitoare când întind mâna spre farfuria altcuiva.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Din seria invențiilor inedite aflăm că o companie din Statele Unite vrea să lanseze căștile care intră în mintea utilizatorului. Potrivit unei publicații americane, startup-ul numit Neurable a anunțat că își licențiază căștile cu interfață creier-computer. Este vorba despre o tehnică neinvazivă care este oferită producătorilor din diferite domenii, inclusiv în industria sănătății, jocurilor și productivității. Inventatorii spun că noile căști pot citi semnalele creierului, ceea ce se pliază perfect pe dorința producătorilor de diferite obiecte și servicii de a intra în mintea clientului. Companiile care vor să utilizeze sistemul o pot face prin intermediul unei platforme. Astfel, în timp ce unele companii, precum faimoasa Neuralink a lui Elon Musk, încearcă să instaleze hardware în creierul uman, Neurable vrea să ocolească complet sala de operații. Anterior, compania americană a colaborat cu o altă firmă pentru a lansa căștile de scanare a creierului. Aceste căști își propuneau să monitorizeze concentrarea și să ofere un scor numeric în timpul activității utilizatorului. Produsul însă a avut numeroase recenzii critice. În ceea ce privește noul produs, există numeroase semne de întrebare legate de etică. Neurable are un parteneriat de cercetare cu Pentagonul și unii critici se tem că produsul ar putea fi monitorizat sau manipulat.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

continuăm în emisiune și ajungem în Coreea de Sud, acolo unde țara se confruntă, iată, cu un declin al populației. Iar autoritățile au decis să implementeze un program pilot prin care vor să aducă în țară peste 100 de lucrători străini pentru a prelua treburile casnice ale sudcoreenilor. Guvernul vrea să le ușureze astfel viața oamenilor și să încurajeze să se căsătorească și mai ales să aibă copii. Programul pilot va acorda prioritate trimiterii de lucrători străini la cupluri căsătorite cu venituri duble între 20 și 40 de ani, gospodării monoparentale și familii cu mai mulți copii, deoarece aceste grupuri au cea mai mare cerere de ajutor pentru treburile casnice. Programul urmărește să ușureze povara muncii casnice și a îngrijirii copiilor, a transmis biroul primului ministru într-un comunicat de presă. Astfel, menajerele străine vor trebui să aibă cel puțin 24 de ani și vor fi supuse verificărilor antecedentelor. Autoritățile vor evalua de asemenea experiența de muncă, cunoștințele și competențele lingvistice ale migranților. Acestea vor fi plasate apoi în gospodăriile coreene prin agenții credibile care vor monitoriza succesul programului pe parcursul a 6 luni, se arată în comunicatul oficial. Povara îngrijirii copilului și a treburilor casnice a fost mult timp menționată ca un factor în scăderea ratei căsătoriilor și a natalității în Coreea de Sud, precum și creșterea costului vieții și o reticență tot mai mare în rândul femeilor educate de a renunța la o carieră.

0: Jumătate dintre românii nu au economii, iar 7 din 10 susțin că o cheltuială imprevizibilă, o îmbolnăvire sau o avarie la mașină le-ar da bugetul peste cap. Dar pe lista cheltuielilor care destabilizează bugetul românilor se află și nunțile, conform unui sondaj. Darul de nuntă începe de la 1500 de lei de cuplu într-un oraș mai mic și la un restaurant de nivel mediu și în cazul în care invitații nu sunt prieteni foarte apropiați sau rude cu mirii. În orașele mai mari și în localuri selecte unde are loc nunta, darul pornește chiar și de la 2500 de lei de cuplu. Doar 47% dintre angajații români cu normă întreagă reușesc să economisească. Specialiștii în educație financiară spun că 20% dintre venituri ar trebui să meargă într-un cont de economii, iar fiecare persoană ar trebui să aibă un fond de rezervă de minimum 3 salarii. În cazul în care românii nu au această sumă de bani pusă deoparte, se bazează pe ajutorul pe care îl vor primi de la familie, conform sondajului. De menționat că aproape 60% dintre participanții la studiu își propun să economisească pe viitor. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now,
2: back to the music.
1: Back to the music.
3: Bye.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Inflația a urcat în septembrie la 6,6%, dar media ascunde șocurile, chiriile și motorina sunt cu 40% mai scumpe. PMI își înrăutățește prognozele pentru România, recesiune în 2026, inflație mare și șomaj în creștere. Două nave au fost lovite de drone în Marea Neagră, iar una s-a scufundat, declară premierul bulgar. Bulgaria a convocat o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al Consiliului de Miniștri după ce două nave au fost lovite de drone în Marea Neagră. Premierul bulgar susține că una dintre ele s-a scufundat. Atacul a avut loc în această dimineață la aproximativ 30 de kilometri de coastele Bulgariei, în regiunea Varna, foarte aproape de apele teritoriale bulgare, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Una dintre nave este Chelsea 3 și se află sub pavilion maltez. Ar fi fost lovită de 3 drone. Din primele informații ar fi vorba de 12 răniți la bordul navei. Conform BTV, care citează surse din cadrul serviciului de urgență din Varna, a doua navă ar fi fost cufundată la aproximativ 31 de kilometri de Crapeți, iar un membru al echipajului a fost salvat până în acest moment. Bulgaria a notificat NATO și Uniunea Europeană, iar premierul rumen Radev a anunțat o discuție viitoare cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Ambasadoarea Rusiei în Bulgaria va fi convocată pentru a fi interogată cu privire la aceste incidente. Rata anuală a inflației în septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie anului trecut, a fost 6,6%, informează Institutul Național de Statistică. În august, rata anuală a inflației față de august 2025 a fost 6,2%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7%, cel al mărfurilor alimentare cu 3%. În ultimele 12 luni, la alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut tot la cafea, prețul acesteia majorându-se într-un an cu 13,7%. Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din septembrie sunt la motorină, urmate de cele la benzină. INSE precizează că în categoria serviciilor cele mai mari creșteri de prețuri în septembrie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, cele mai mari creșteri s-au consemnat la chirii, care s-au majorat cu aproape 40%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate și abonamentele de televiziune. Între timp, FMI estimează că economia României se va contracta cu 0,5% în 2026, după ce în primăvară anticipa o creștere de 0,7%. Instituția și-a înrăutățit și prognozele privind inflația și șomajul, iar revenirea economică din 2027 ar urma să fie mai lentă decât se estima inițial. Liceenii și studenții francezi ies din nou în stradă. Astăzi e vorba de a cincea zi de proteste, ocazie cu care tinerii vor cere din nou ameliorarea condițiilor de învățământ, renovarea școlilor și suprimarea platformei de selecție a studiilor după bacalaureat, ne spune Vasile Damian.
3: Acest act 5, cum este poreclit, noua zi de manifestații, se anunță decisiv pentru viitorul mișcării de protest. La sfârșitul săptămânii, o parte din elevii francezi intră în vacanță, motiv pentru guvernanți să spere într-o acalmie. Speranțe deșarte, spun alții, constatând că luni, zeci de licee din țară erau în continuare blocate, în ciuda unor prime răspunsuri date de autorități revendicărilor elevilor. După ce, într-o prima etapă, guvernul a ales să privilegieze doar o replică polițienească dată celor care protestează, zilele trecute s-a instaurat o platformă online pe care elevii puteau să-și exprime cererile. Duminică seara, premierul francez Sébastien Lecornu a făcut un prim bilanț după ce s-au cules circa 76.000 de contribuții diferite. Aflăm astfel că 71% din revendicări se refereau la orarele de învățământ impuse elevilor. Zile prea lungi, programe dezechilibrate și așa mai departe. Jumătate din tineri citau de asemenea starea deplorabilă a clădirilor în care învață, pe locul 3 al revendicărilor exprimate figurând absența profesorilor. Nu lipseau din opiniile exprimate nici criticile la adresa lui Parcoursup, platforma online care permite liceenilor francezi să-și aleagă studiile după bacalaureat. Aceasta funcționează pe baza unui algoritm complex, opac și ilogic, spun sindicatele studenților și elevilor, care denunță de asemenea criterii de selecție discriminatorii. La acest capitol, care pare esențial pentru liceeni, executivul de la Paris nu a adus încă răspunsuri satisfăcătoare.
1: Vasile Damian, iată acum datele meteo. Sunt 12 grade în capitală la această oră, aceeași temperatură se înregistrează și la Craiova. Avem 10 grade la Timișoara, Iași și Sibiu. Potrivit site-ului ANM, sunt 11 grade la Chișinău și 9 la Cluj-Napoca. Începe Focus Moldova cu Lina Grâu la 10 și 15 minute.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Pe 24 septembrie, Clubul de Carte de Mediu de la Seneca Anticafe din București se reunește o dată pe lună. Recent au discutat despre imperfecțiune, o istorie naturală de Telmo Pievani. O carte care pornește de la ideea că natura funcționează atât de bine tocmai pentru că nu este perfectă, ci rezultatul a milioane de ani de compromisuri și improvizații. Asta poate fi o perspectivă liniștitoare și pentru cei care se simt compleșiți de propria imperfecțiune ecologică. Intrarea de la întâlniri este liberă, așa că dacă vrei să discuți despre mediu cu alți oameni cu preocupări similare, merită să urmărești următoarele ediții. Cât ești acolo, nu uita să arunci un ochi și la colecția de cărți despre ecologie a editurii Seneca, tipărite pe hârtie reciclată. Un detaliu mic, dar simbolic.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni

Mare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio. Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
2: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: Ascultați RFI, este ora 13.
3: Dan Andreșescu.
2: PNL e dispus să voteze guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechetel, precizează că partidul său ar accepta prezența PSD într-un asemenea cabinet. Volodymyr Zelensky a promulgat ieri o lege care consolidează drepturile lingvistice ale minorităților naționale în domeniul educației, o reformă solicitată de Ungaria ca o condiție pentru continuarea negocierilor de aderare Ucrainei la Uniunea Europeană. Continuă protestele în Franța. Sute de licee sunt blocate și astăzi, iar manifestații sunt prevăzute în peste 30 de orașe din toată țara. La Paris, marșul de protest ar trebui să înceapă peste 2 ore. Acum sunt 13 grade în capitală. PNL e dispus să voteze guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că partidul său ar putea accepta prezența PSD într-un asemenea cabinet.
4: Partidul Național Liberal este dispus să acorde votul de investire pentru un guvern cu puteri depline. Noi nu pretindem să facem parte neapărat din acest guvern, nu ne ținem cu dinții de funcții și înțelegem la fel de bine ca toți ceilalți că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, un guvern care să ducă mai departe toate reformele începute în ceea ce privește PNL-ul. Noi nu o să condiționăm votarea cabinetului de participarea în guvern a unor miniștri PSD, spre exemplu. Nu o să ne considerăm deranjați de un astfel de lucru.
2: Deputatul PNL Mircea Fechet. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a promulgat o lege care consolidează drepturile lingvistice ale minorităților naționale în domeniul educației, o reformă solicitată de Ungaria ca o condiție pentru continuarea negocierilor de aderare Ucrainei la Uniunea Europeană, notează AFP și News.ro. Ovidiu Nahoi are detalii.
5: Modificările vizează cu precădere minoritățile vorbitoare ale limbilor oficiale din Uniunea Europeană și exclud limba rusă. Noua lege garantează dreptul de a utiliza liber limbile minorităților în timpul orelor din clasele cu profil specific și în comunicarea cotidiană din cadrul instituțiilor de învățământ. Ucraina introduce conceptul de instituții de învățământ secundar cu statut de școală pentru minorități naționale. Acest statut poate fi acordat școlilor în care peste jumătate dintre elevi urmează cursurile în limba unei minorități naționale. Potrivit Ministerului Educației și Științei, în Ucraina există 149 de astfel de școli, 1,2% din totalul școlilor din țară. În al doilea rând, elevii vor avea dreptul să primească materialele pentru examene și teste, cu excepția disciplinelor din domeniul limbii și literaturii, în limba comunității lor. De asemenea, instituțiile de învățământ au primit permisiunea de a-și adapta programele școlare pentru a păstra identitatea culturală și tradițiile. Mai mult, la solicitarea părinților, certificatele de absolvire și anexele acestora pot fi eliberate și în limba minorității.
2: Mulțumim, Ovidiu Nahoi. În Franța, liceenii sunt în continuare mobilizați, nemulțumiți de ajutoarele anunțate de guvern, ajutoare pe care ei le consideră numai niște firimituri. Tinerii francezi ies din nou astăzi în stradă pentru a cere ameliorarea condițiilor de învățământ, renovarea școlilor, înlocuirea profesorilor absenți și abandonarea platformei de selecție pentru a intra la facultate. Sute de licee sunt așadar blocate astăzi, iar manifestații sunt prevăzute în peste 30 de orașe din toată țara. La Paris, marșul de protest începe peste 2 ore, după cum ne spune colegul nostru Vasile Damian.
6: La Paris, mai multe licee, dar și universități precum Panthéon Assas și Facultatea de Medicină sunt blocate încă din zori, cu ocazia acesteia 5-a zi naționale de mobilizare a tinerilor. Nu ne ascultă, deci o să mergem noi să-i căutăm, anunță un sindicat studențesc pe rețeaua X. Aluzie la faptul că, în ciuda cererilor făcute în acest sens, nicio organizație studențească sau liceană nu a fost încă primită în audiență, nici de premier, nici de ministrul de resort. Denotat în acest context că manifestația pariziană demarează în Place d'Italie și se va termina la Invalizi, adică la doi pași de sediul primului ministru, dar și al Ministerului Educației Naționale. Édouard Geoffrey, ministrul educației, se vrea încrezător într-o diminuare a mobilizării tinerilor de azi, comparativ cu precedentele manifestații. Doar vreo 200 de licee, dintr-un total de 3700, sunt închise astăzi, mult mai puține decât săptămâna trecută, afirmă astfel oficialul francez într-un interviu acordat confraților de la France Inter. În fine, să mai spunem că printre manifestanții prezenți în fața unui liceu din Saint-Denis, periferie nordică și săracă a Parisului, a fost văzută și militanta ecologistă suedeză Greta Thunberg.
7: Mulțumim, Vasile Damian, acum datele meteo. A nins în munții Bucegi, la vârful Omului, iar temperaturile au coborât la 0 grade Celsius. Întreaga zonă e acoperită de zăpadă, iar vizibilitatea este redusă din cauza condițiilor meteo. În București avem vreme rece, avem cer predominant noros și sunt posibile în continuare averse de ploaie, vântul suflă slab și moderat. Maxima nu va depăși azi 14-16 grade Celsius, iar la noapte minimele ajung la 6-9 grade. Acum, potrivit ANM, sunt 13 grade în București. Avem 11 grade la Sibiu, Iași și Cluj-Napoca, 12 grade sunt la Craiova, 15 grade la Timișoara și 11 grade la Chișinău.

0: RFI.
1: La Chișinău, poliția a închis mai multe call center-uri ilegale. E vorba de rețelele internaționale de fraude financiare. Operatorii de aici făceau victime în întreaga lume, în special peste ocean. Ce aparatură aveau și cum funcționa această industrie subterană? Ne explică acum Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
2: La scurt timp după ce Ucraina a bombardat centrele de date Yandex, iar Volodymyr Zelensky spunea că a închis gura boților cu ajutorul dronelor, la Chișinău poliția desfășura o altă activitate oarecum asemănătoare. Forțele de ordine blocau activitatea unor call center-uri care sunau oameni ca să-i păcălească și să le fure banii de pe card. A fost o descindere de amploare în care a fost implicată o armată de polițiști. Aceștia au lovit direct în infrastructura 5 call center-uri din capitala Republicii Moldova. În total au fost făcute peste 20 de percheziții, au fost reținute 8 persoane responsabile de conducerea acestor activități. Curios este că în acest caz cele mai multe victime vizate erau din SUA și Canada. Schema era bine pusă la punct, operatorii se prezentau drept consultanți financiari și experți în investiții, promovau platforme false. Oamenii erau păcăliți să-și depună economiile în conturi controlate de aceste grupări, iar banii dispăreau imediat. Afacerea era deosebit de profitabilă, iar operatorii de aici reușeau să păcălească foarte mulți oameni. Astfel că un singur call center din cele 5 reușea să genereze venituri lunare de 2 milioane de dolari. Pentru a susține un asemenea volum, structura funcționa strict ierarhizat. Unii erau responsabili de coordonarea birourilor, alții se ocupau de recrutarea personalului. În activitatea ilegală erau implicate zeci de persoane. Erau inclusiv cetățeni străini din Georgia, India, Camerun, Nigeria sau Israel. Pe lângă calculatoare, servere, carduri bancare, forțele de ordine au găsit dispozitive de bruiaj a semnalului și chiar un detector de minciuni. Poligraful era utilizat de liderii grupărilor pentru a verifica loialitatea noilor recruți înainte de a fi lăsați la telefoane. Nu știm dacă aceste descindere au oprit fenomenul uriaș al call center-urilor false, mai ales că nu este un caz izolat. E vorba de un fenomen transfrontalier și nu știm dacă autoritățile din România, Ucraina, Republica Moldova reușesc să îl blocheze, chiar dacă aceste țări sunt ajutate de Europol și Eurojust. Acum 2 ani, tot la Chișinău s-a desfășurat operațiunea Deepfake. Atunci anchetatorii din Republica Moldova și România au depistat rețele care furau de la oameni peste 120.000 de dolari în fiecare zi. Atunci operatorii falși prinși erau împărțiți pe departamente geografice, adică unii

0: echipate cu tehnică de ultimă generație se folosesc de scheme psihologice prin care conving oamenii să le dea toți banii. Chiar dacă unii sunt prinși de polițiști, victimele s-ar putea să nu-și mai recupereze banii. De asta, cel mai bine este ca oamenii să fie vigilenți, iar în fața tehnologiilor noi să se înarmeze cu vorba veche. Paza bună trece primejdia rea.
1: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, P plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: ale pus la BRF.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI este ora 16.
3: Dan Andreșescu.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că PNL e dispus să semneze un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru susținerea politicilor care servesc interesul României și anunță că PNL rămâne în opoziție. Vă amintesc că azi Luca Niculescu a încheiat consultările pentru formarea viitorului guvern. Tribunalul București admite cererea depusă de Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă și anume arest la domiciliu. DICOT anunță că face contestație, iar Georgescu rămâne în arest până se judecă aceasta. Ministrul interimar al Sănătății Cheche Otilă spune că dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. Acum avem 14 grade în capitală. Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat consultările pentru formarea viitorului guvern după discuțiile de azi cu parlamentarii neafiliați. La finalul întâlnirii, el a declarat că discuțiile au vizat programul de guvernare, dar și problemele cu care se confruntă românii.
4: Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost mult și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Ce spune că pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor. Probleme care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului. Am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și încă o dată vreau să le mulțumesc. Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun.
2: În altă ordine de idei, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat astăzi că PNL e dispus să semneze un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru susținerea politicilor care servesc interesului României și a precizat că PNL rămâne în opoziție. De altă parte, liderii PSD se vor reuni cel mai probabil mâine în ședința Consiliului Politic Național pentru a decide prin vot dacă partidul intră singur în guvernul Luca Niculescu. Tribunalul București a admis astăzi cererea depusă de Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă și anume arest la domiciliu. Decizia nu este una definitivă, iar surse judiciare au declarat că DICOT va face contestație. Până la judecarea contestației DICOT, Călin Georgescu rămâne în arestul central. Fostul candidat la prezidențiale, aflat în arest preventiv din 29 septembrie, este judecat în dosarul în care e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Ministrul interimar al Sănătății Cheche Otilă afirmă că dacă nu se face rectificarea bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. El spune că este absolut necesar ca România să aibă un guvern care să facă o rectificare bugetară și spune că este nevoie de aproape 800 de milioane de lei și foarte urgent de 227 de milioane pentru a asigura în luna noiembrie funcționarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătății.
5: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare. Atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară, rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătății. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluție de rectificare bugetară prin Parlament. Foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri din punctul meu de vedere.
2: L-am ascultat pe ministrul interimar al Sănătății Cheche Otilă, acum datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 14 grade în capitală, avem 11 grade la Sibiu, 12 la Iași și Craiova, 13 grade sunt la Cluj-Napoca, 15 la Timișoara și 12 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
0: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
7: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Drăgan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Toto din Berlin.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18.
17: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
20: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.
3: All the fellas sitting on the floor, and all the ladies sitting on the floor, and shake it,

tu? N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: De vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hey yo, this is Sean Paul, the girls, I'm over raw, and here's my new song, check it out,
2: Orion FM.

0: FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.
1: Let me talk to you.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.